0: رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ, وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے, یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤ.
1: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے, یادگار لگتا ہے اپنا, کون سا سین؟
0: کاغذ کے پھول میں وقت نے کیا کیا ہنسی ستم, وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہے وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے. یہ جیسے دل کی آواز ہے, اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا, تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ اس سے فیلنگ ہے, یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگس کو, جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا تو زیادہ افیکٹو ہوگا.
1: آپ کو صرف ایکسپریشن لانا چاہیے.
0: ہاں ایکسپریشن لانے تھے, اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشنس بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیے, اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز انہانس ہوئی تھی من اور بڑھیا دکھتی تھی.
1: آپ نے جس گانے کا ذکر کیا کاغذ کے پھول کا, یہ گانا بھی بڑا ہانٹنگ ہے اور اس کی میلڈی جو ہے آج تک بہت دل کو چھو لینے والی ہے.
0: بالکل,
1: کیوں نہیں یہ گانا سنا جائے؟
0: بالکل کیوں نہیں.